Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dečko na 105.
1: Stojanovci su proteklog vikenda bili domaćini jubilarnog 20. đerma, tradicionalne manifestacije posvećene narodnom stvaralaštvu, folkloru i običajima sremskog kraja. U centru sela okupili su se članovi kulturno-umetničkih društava, folklornih ansambala i udruženja žena, a u programu su bili uključeni i najmlađi meštani. Na značaj koji đeram ima za Stojanovce i očuvanje lokalne tradicije ukazala je zamenica predsednika opštine Ruma, Biljana Popović-Jovanović, ističući da je ovogodišnje izdanje bilo posebno jer je manifestacija održana na 20. put.
2: Ukratko.
1: Uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima proteklog vikenda održana je tradicionalna manifestacija Maradička jesen u Maradihu. Posetioci su mogli da uživaju u nastupima kulturno-umetničkih društava iz Maradiha, ali i gostiju iz Republike Srpske i Mađarske, koji su predstavili tradicionalnu muziku, igru i običaje svog kraja, a centralni deo muzičkog programa bio je koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter. Organizatori su mesna zajednica Maradik, turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija.
2: Izbori.
1: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović posetila je udruženje žena Fruškogorke u Stojanovcima, gde je razgovarala sa članicama udruženja o njihovom radu, aktivnostima i očuvanju tradicije i običaja. Kao znak podrške njihovom radu, udruženju je uručen mikser za testo koji će, kako je istaknuto, biti od koristi u njihovim budućim aktivnostima. Adrijanu Mesarović je u Stojanovcima dočekao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dušan Ljubišić, a tokom susreta razgovaralo se o potrebama i planovima udruženja, kao i značaju aktivnosti koje okupljaju žene iz lokalne zajednice.
2: Izbori.
1: Iz javnog preduzeća Gasruma obaveštavaju da će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području naselja Platičevo i Hrtkovci u četvrtak 17. septembra u periodu od 8 do 14 časova zbog zamene ventila na merno-regulacionoj stanici Platičevo i Hrtkovci. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba.
2: Ukratko.

0: ostane.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: nastupima kulturno-umetničkih društava iz Maradika, ali i gostiju iz Republike Srpske i Mađarske, koji su predstavili tradicionalnu muziku, igru i običaje svog kraja, a centralni deo muzičkog programa bio je koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter. Organizatori su mesna zajednica Maradik, turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija.
1: Izbori.
0: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović posetila je udruženje žena Fruškogorke u Stajanovcima, gde je razgovarala sa članicama udruženja o njihovom radu, aktivnostima i očuvanju tradicije i običaja. Kao znak podrške njihovom radu, udruženju je uručen mikser za testo koji će, kako je istaknuto, biti od koristi u njihovim budućim aktivnostima. Adrijanu Mesarović je u Stajanovcima dočekao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dušan Ljubišić, a tokom susreta razgovaralo se o potrebama i planovima udruženja, kao i značaju aktivnosti koje okupljaju žene iz lokalne zajednice.
1: Izbori.
0: Iz javnog preduzeća Gasruma obaveštavaju da će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području naselja Platičevo i Hrtkovci u četvrtak 17. septembra u periodu od 8 do 14 časova zbog zamene ventila na merno-regulacionoj stanici Platičevo i Hrtkovci. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba.
1: Ukratko.

0: Ukratko na 105.
1: Stajanovci su proteklog vikenda bili domaćini jubilarnog 20. đerma tradicionalne manifestacije posvećene narodnom stvaralaštvu, folkloru i običajima sremskog kraja. U centru sela okupili su se članovi kulturno-umetničkih društava, folklornih ansambala i udruženja žena, a u programu su bili uključeni i najmlađi meštani. Na značaj koji đeram ima za Stajanovce i očuvanje lokalne tradicije ukazala je zamenica predsednika opštine Ruma Biljana Popović-Jovanović, ističući da je ovogodišnje izdanje bilo posebno jer je manifestacija održana 20. put. Uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima proteklog vikenda održana je tradicionalna manifestacija Maradička jesen u Maradiku. Posetioci su mogli da uživaju u nastupima kulturno-umetničkih društava iz Maradika, ali i gostiju iz Republike Srpske i Mađarske, koji su predstavili tradicionalnu muziku, igru i običaje svog kraja, a centralni deo muzičkog programa bio je koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter. Organizatori su mesna zajednica Maradik, turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija.
0: Izbori.
1: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović posetila je udruženje žena Fruškogorke u Stajanovcima, gde je razgovarala sa članicama udruženja o njihovom radu, aktivnostima i očuvanju tradicije i običaja. Kao znak podrške njihovom radu, udruženju je uručen mikser za testo koji će, kako je istaknuto, biti od koristi u njihovim budućim aktivnostima. Adrijanu Mesarović je u Stajanovcima dočekao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dušan Ljubišić, a tokom susreta razgovaralo se o potrebama i planovima udruženja, kao i značaju aktivnosti koje okupljaju žene iz lokalne zajednice.
0: Izbori.
1: Iz javnog preduzeća Gasruma obaveštavaju da će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području naselja Platičevo i Hrtkovci u četvrtak 17. septembra u periodu od 8 do 14 časova zbog zamene ventila na merno-regulacionoj stanici Platičevo i Hrtkovci. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Stajanovci su proteklog vikenda bili domaćini jubilarnog 20. đerma, tradicionalne manifestacije posvećene narodnom stvaralaštvu, folkloru i običajima sremskog kraja. U centru sela okupili su se članovi kulturno-umetničkih društava, folklornih ansambala i udruženja žena, a u programu su bili uključeni i najmlađi meštani. Na značaj koji đeram ima za Stajanovce i očuvanje lokalne tradicije ukazala je zamenica predsednika opštine Ruma, Biljana Popović-Jovanović, ističući da je ovogodišnje izdanje bilo posebno jer je manifestacija održana 20. put. Uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima proteklog vikenda održana je tradicionalna manifestacija Maradička jesen u Maradiku. Posetioci su mogli da uživaju u nastupima kulturno-umetničkih društava iz Maradika, ali i gostiju iz Republike Srpske i Mađarske, koji su predstavili tradicionalnu muziku, igru i običaje svog kraja, a centralni deo muzičkog programa bio je koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter. Organizatori su mesna zajednica Maradik, turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija.
0: Izbori.
1: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović posetila je udruženje žena Fruškogorke u Stajanovcima, gde je razgovarala sa članicama udruženja o njihovom radu, aktivnostima i očuvanju tradicije i običaja. Kao znak podrške njihovom radu, udruženju je uručen mikser za testo koji će, kako je istaknuto, biti od koristi u njihovim budućim aktivnostima. Adrijanu Mesarović je u Stajanovcima dočekao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dušan Ljubišić, a tokom susreta razgovaralo se o potrebama i planovima udruženja, kao i značaju aktivnosti koje okupljaju žene iz lokalne zajednice.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Stajanovci su proteklog vikenda bili domaćini jubilarnog 20. đerma tradicionalne manifestacije posvećene narodnom stvaralaštvu, folkloru i običajima sremskog kraja. U centru sela okupili su se članovi kulturno-umetničkih društava, folklornih ansambala i udruženja žena, a u programu su bili uključeni i najmlađi meštani. Na značaj koji đeram ima za Stajanovce i očuvanje lokalne tradicije ukazala je zamenica predsednika opštine Ruma Biljana Popović Jovanović, ističući da je ovogodišnje izdanje bilo posebno jer je manifestacija održana na 20. put.
0: Ukratko.
1: Uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima proteklog vikenda održana je tradicionalna manifestacija Maradička jesen u Maradihu. Posetioci su mogli da uživaju u nastupima kulturno-umetničkih društava iz Maradiha, ali i gostiju iz Republike Srpske i Mađarske, koji su predstavili tradicionalnu muziku, igru i običaje svog kraja, a centralni deo muzičkog programa bio je koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Manifestacija je i ove godine imala humanitarni karakter. Organizatori su mesna zajednica Maradik, turistička organizacija opštine Inđija i opština Inđija.
0: Izbori.
1: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović posetila je udruženje žena Fruškogorke u Stajanovcima, gde je razgovarala sa članicama udruženja o njihovom radu, aktivnostima i očuvanju tradicije i običaja. Kao znak podrške njihovom radu, udruženju je uručen mikser za testo koji će, kako je istaknuto, biti od koristi u njihovim budućim aktivnostima. Adrijanu Mesarović je u Stajanovcima dočekao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dušan Ljubišić, a tokom susreta razgovaralo se o potrebama i planovima udruženja, kao i značaju aktivnosti koje okupljaju žene iz lokalne zajednice.
0: Izbori.
1: Iz javnog preduzeća Gasruma obaveštavaju da će doći do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području naselja Platičevo i Hrtkovci u četvrtak 17. septembra u periodu od 8 do 14 časova zbog zamene ventila na merno-regulacionoj stanici Platičevo i Hrtkovci. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena jedna osoba.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.